0: Đầu dưới.
1: Khi trần này vừa xuất.
0: Central to 280.
1: Go ahead.
0: Repeat order.